efallai eu dylwn i setlo lawr, symud i nwlwyth Cymru, lle mae galiadau wedi eu goleo yn ffenestr yr hen dion a grwmio at am coed iawn. Ac myched gyda bwch fel ras yn coch yn bwyta cacyn mil o'n creol dros Isadora Duncan. Bys yn ymwesgu â nhw a dweud

Bethau yn cael fi fel aelodau. Mae oxytocin chemical yn cael ei adael fy'n ei gweud yn ei canol. Yn gwneud teimlad o bond rhyngiddau, sydd yn gwneud cariad. Mae o'n hanolcwff chemical